ra gukwinyihiria tondu waiga ni umaharurukagia onginya tirine medithie gukwenda thini waritu aria Jesu kinirai Jehova mumushokerie gatho muinirai ngai uri wito mumugoce na kinanda kia mugeto owe uria uhumbaga uhumbagira iguru na matu ai ai ai ai akiri owe uthagathagagira thimbura na niwe utumaga nyeki imere irimaini nitwakuinira Jehova na nitugukuinira thini wa itahari ya moyo nitugigucokageria gatho tugikugocaga na inanda na tunua twitu mwathani gatagatiini ka maundu na yundu muhari wa kendo koiga atiriri we niwe uheaga nyamu irio ciacio gwata ciana cia mahuru iria ikayaga kindu giothe wombire ri ni ukirumbuyagia ni twakuinamirira twagutia Jehova thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muhari wa ikumi ukaiga atiriri we ti ati akenagira hinya ta wa barathi maguru ma mundu ti ati ni angiigua wega nimo Jehova ri aiguaga wega no ndu wa aria amwitigiri o aria maikaraga metereire utugi wake Jehova we hokenaga ni aria magwitigirite aria maikaraga metereire utugi waku mateithie rucini rwa umuthi ithwe ni na thikiriria kameme na family citu twahoya tuteithie gugwitigira ni tondu riri Jehova ati wikaraga ucuthiririe na uiguaga aria magwitigirite riu ni uratuigua we ngai witu aria ikaraga metereire utugi waku niguo twetereire thiini wa makanitha niguo twetereire turi ndungata ciaku niguo thuri metereire tugikungwira thuri muthenya wa umuthi utugi wa mwanya kuri o utugi wa mwanya kuri micii utugi wa mwanya kuri aguothe andu aku mari aria ngoro ciinamite utugi wa mwanya ni tondu kiugo giaku ri ukiumaga thutha ugakihingia oya ngatho citu Osa Jehova we Jerusalemu kirahe ngai waku we Zayuni amu mugikoya ihingo ciaku ri ni amikinyeire ni amikirite hinya kugu waku thiini ri ni arathimite ciana ciaku ni twegwatira kirathimo ati kinya kuria turi na ciana ni ndathime na wega waku ugatuigana atumite gwaku guture thayo o nginya ndere na ni akuhunagia ni akuhunagia ngano gano o area ere onoru haleluya ngai utuheaga kiria tubataire no gatuhe cia kuigana oya ngatho citu ikumi na ithathatu iroiga atiriri we ngai ri utumaga kure tharunji ihana taguo ya mweru nayo ba ukamihura ta muhu oya ngatho ni unene waku ni maundu maria wikaga tukionaga na mangitutonaga wihumbite riri na ukaru ni twagucokeria ngatho muthamaki mbura yake ya mbembe amiitaga ta twenyu twa migate heho-ini ya akeri no ungihota kumitiririria turaingira mweri wa July kuri kugiaga heho we niwe ngai witu kwina heho niwe ngai witu kwina riua niwe ngai mahinda me mothe niwe twatugiria bururi wa Kenya niwe twatugiria nja ya bururi wa Kenya maundu-ini maitu mothe biacara citu mawira-ini maitu mwathani miturira-ini itu motungata-ini maitu mwathani guku media max niwe ngai niwe uguthamaka na niwe ugwika maria mategwikwo matangikwo ni mundu tugire we ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo haleluya kiugo kia ngai gikoiga atiriri muhari wa miro ikumi na inyanya agacokaga kurekia uhoro wake agatuma itwe kuke tharunji ahurithanagia ruhu uhoro wake mai magake nyururuka ngai riria kuroira ri niwe utumaga mai maharuruke we riria kwahurutana ri niwe utumaga kuhurutane riria arimi mahanda ri niwe umeragia irio niwe umateithagia niwe uheaga arimi hinya makahota kuhanda tukonaga gia kuria na hinya wa ni uramongerera na utugi wa mwanya wi ngai bururi-ini witu wi ngai miturira-ini witu wi ngai mici-ini itu wi ngai kanitha-ini waku mutheru wi ngai

0: uge
1: waifa waiba uka
0: uhere iru hana
1: uyo ni ya heru uyo ni muhere
0: muthuri waifa
2: yes
0: jitago evangelist Lucy wa gojiri
1: waifa waifa
0: ni uthikagiriria
2: eh
0: ndu ndamenyithia uria kuhana ni twamenya uria kuhana e na nidake menyithio no ndirero indo ciaku ni cia hea ciothe e tutige hota tutire no hoti wa gucokaniria indo ciaku tutire no hoti wa gukuriha no ndirenda gwitia athikiriria kameme nyone ngiri 10 wikie muhuko wi mundurume wone kindu gya kuinuka na kio mucie ni twanyitana na kiria gigwikio ti wa ngunjiri ukuruta wa ngunjiri no ciringi ciake igane kuongerera tuonganire hana na getha wikirio ngiri 10 na wa ifomenye atirire we mudrume na donatinio moko ndule mutinie moko wa iva no ukurugamia gwaku na no guthie na mbere ndagwitiria thayo wa Jesu
2: amen
0: muthenya uyu turakungwira arume theini wa bururi wa Kenya na the yothe
2: amen
0: happy fathers day ithe ngiri komiti njega cie muhuko mundu akainukia kindu
2: ne njega
0: negere mudrume ogi negere mudrume ogi uhireirwo
1: maitha maitha Maida.
0: Eh no ginya korwo ni mudrume.
1: Nekera maitha.
0: No ginya korwo ni mudrume. Maina.
2: Eh.
0: Jitagwa wa ngunjiri uri mwega. Tugaga turi ego na kuri kuri tuni twanyitana. Maina umete kundu gwitagwa atia ni uraigweka gwa kameme twi. Uraigweka thi yothe.
2: Eh nimeta Murang'a.
0: Hey, kando agwitu Murang'a ri oinge ku mwena ucio.
1: Turiinge guko muno.
0: Umete Murang'a mwena uriku?
2: Kagima.
0: Kagima, kagima kwa wahia nyu handu hetagwa atia kagima.
2: Kanorero.
0: Kanorero. Maina muthenya umuthi ni turakungwira arume. Na riu tukimakungwira ni wakorwo ni thina. Indo ciaku ciothe cia hea. Maina ndunatinio moko. Na maina wi muoyo. Tondu korwo ni gukua wakua gutingire kirigiriro. Niguo ndoiga tumucokerie ngatho na tuge atiriri Ngai e hakuhi na ngoro iria cinamite riu Maina ndiraria by faith umuthi ndagika ino ngwethere ngiri 10 wikie muhuko ukiinuka ona kwina ruo ri umenye kameme kayo ka muingiri no ikuhurire njeki wahota kwihanda ni twanyitana Rujaririria rumi igana ndaririria igana hena wa Samu no cio ngieto wa Iva nawe witagwo Maina muri atatu ndatigaria ungi umwe ndatigaria ngieri tondu ndiretikia Ngai ni nguheo 50,000 we uthikiririe please ni ndirenda 50,000 ndagikeno ndumira we uthikiririe ndirenda mutumia ndirenda mundurume uhireirwo na korwo ni ahireirwo we uthikiririe na wi kuraihu na nduhiriirwo kindu na nduihana no nyende wikie kindu 0713 017 500 0713 017 500 0713 017 500 ndirenda ngiri 50 ndeithia arume maigana ona mainuke makiugaga ona gutuika kuma muthenya wa arume na Ngai ni anjukira hello mavoito ni jitagwa wa ngunjiri witagwa atia ira hau hena inegene muno togoka hau hangi mbere ati witagwa u atiro wajimi
2: wajihia
0: wajihia sorry wajihia we indo ciaku ni cia hia nyingi muno riu wajihia witu ri muthenya wa muthi thi yothe rakungwira a baba na we wi baba na ni uhereirwo koguo ngietha gikungu kindu gya gukungwira we hatire kindu gya gukungwira no kumaga wakameme kayo ka muingiri ni ndirenda gugwethera ngiri 10 wikie muhuko inuke gwaku ina cio e uge kindu gyo indo ciothe ni ciathie no ni ndainukia ngiri 10 ciana ciakwa irie thiku igiri kana ithatu ithiti wega tondu Ngai ni ari bata na andu ari obire tutingihota kumuteithia inyuothe no tondu ni muthenya wa gukungwira rumirire ke tuteithie arume maigana ona nawe umwe wao kameme rathimo na kameme ture nawe Ngai arorathima wira wa moko maku na munyitagirire ni twanyitana aya ni heo mudrume wa muico na githa ikinye 50 Sigio gereka ni guga.
1: Ariga no yo ne ne muthoniwa no ni ahirwo ni indo ciothe.
0: Muthoniwa muthoniwa ba. Hello?
2: Hey habari yako?
0: Mzuri sana. Oh ni muthoniwa je kwa bena itwa nani?
2: Joseph Mutuku.
0: Mutuku? Ubo waku. Niko zeo?
2: Kusiro.
0: Eh.
2: Tumechomekua huku kabisa.
0: Ninasikia, nilikuwa nataka niongea kikamba yote sasa inapotea potea lakini situnaelewana. Sasa mimi naitwa Evangelist Wangonjiri. Na mimi ni mhubiri kwa Kameme FM. Si unasikianga Kameme? Si watu wanamnajua Kameme FM? Au watu mkona wao wanasikiza radio ya Kameme. Lakini sisi tukiwa Kameme na sisi wa Kikuyu tunajua Kenya ni ya watu wote. Na tunapenda watu wote. Kwa hivyo hata kama sio wakamba wanatusikiza, sisi kama watu wanaongea watu wa mlima tunataka kubariki wewe na 10,000. Uende nyumbani useme hii 10,000 nilipewa na watu wa kutoka mlima. Ili wajue watu wa mlima sisi wabaya, sisi watu wabaya, ni kuchokozwa tunachokozagwa. Na unajua sisi ni cousins, sisi ni cousins. Sasa ujue hivi ya kwamba mikono hujakatwa na Mungu ako na haja nawe. Na Mungu atabariki maisha yako na atakusaidia usimamishe kazi tena, si ndio?
2: Amen.
0: Kwa hivyo kutoka Kameme FM tuwaombea neema ya Mungu.
2: Asante.
0: Na sasa nitashika mmoja wenu mwenye nitatumia hiyo pesa. Nina, na hiyo pesa sio kutoka kwangu, ni wasikilizaji wa Kameme. Si ndio? Mwiyaya hata iwe.
2: Amen.
0: Hata iwe inge.
2: Amen.
0: Thank you so much. Thank you so much. Barikiwa sana na kutumia 10,000.
1: Mwisho ngoro yake nyina muno kurira kurira gatoneka ni ekumbiruka.
0: Ru gugete ndo 50 na ndio ni besa siga na ndo meiro ru nikinyire 50 ucio ngietagwo.
1: Uyo ndio urarira muno ni muheje ku ngoro muno aria na.
0: Thank you, thank you.
2: Hello.
0: Hello. Dadito. Wetagwo.
2: Tago Harrison Maina.
0: Harrison Maina umete ko.
2: Ege kobano nyimete Murang'a.
0: Ei, agadwa Murang'a muri ingi gikomba.
2: Gikomba ni kwa gwito ni kwa turimaga.
0: Ni kwa muri maga Harrison Maina ni wangunjiri ndi Kameme na ni njoe ni uthikagereria niguo.
2: Muno muno.
0: Atiriri Maina. Indo ni ciahia ciothe ei. No ni watiguo wi muoyo. Na tondu wi muoyo ni kuri kirigiriro.
2: Niguo.
0: Umuthi turakungwira arume thiini wa thi yothe. Na ruo ni ati turagukungwira wi na maithori. No na kuhana uguo Maina ri.
2: Kwina
0: ngai igoro. Na nitugu ikiria ngiri 10. Maina winukie ngiri 10 uge muthenya wa gukungwira rumeri Kameme ni ririkaniria thuri niguo.
2: Amen ngai arogocia
0: tawaya. Na ti andu othe tuguteithia tutigihota guteithia andu othe no kiria tugugwikiria nitwanyitana. Ngai amuhe thayo.
2: Asante.
0: Na wega wake umuigane.
2: Thank you.
0: Rude asio deda Maina kivugo kimwe kia iguru ria maundu mothe ngai ni ngai. Nengeri atumia asio ringi.
2: Ni yana to ina
0: inyo the

Utukuwa roo usio jesu ikarete hamwe na Ruto wake. Aki harea wuku wakio ya gikobe agikira adhima. Aki uga giki nikireka nilokiri ya kieru. Jesu alagi uhoro wa dhakame yake. Iri eto dhiororo kageri ya tukage ya kere girero. Iri eto kudhio dheragi ya dhamiri shito. Goro shito. Tukadherio mehia. Tukaiguithani ya nagai. Dhakamere ya tura ya hiria kere girero. Dati dhuza waduma ni uzeri munene. Ati kuhitukira Jesu Kristo na kumwitikia nikuri kirigiriro nikuri no turonge wa goro na wafata akirathi magikobe akimera kiimunywe nikirikaniro kieru Jesu niwe kirikaniro kiria kieru ati theini wa mwaki munene gucina gukaga kirigiriro Jesu niwe kirigiriro gito theini wa gukwira wa gukagia maithori maingi Jesu niwe kirigiriro gito Thini wa mundu gukorwa kinyite mwisho wake Jesu niwe kirigiriro gito na wale othe matiraga maitho makamwihoka magetikira gutherio na thakame ya Jesu maritwa mao makande ko ifuku inire ya moyo magatorania na Jesu tene nginya tene nidamura gikombe kiu na ingi ndakiamura na ndakirathima thini waritwa ria Jesu Kristo tunywe nire ithuothe giki nikio kirigiriro gito ati thutha wa nduma ni utheri munene ni tunywe nire ithuothe

0: mwaki na mbunge wa jikwa muhea ukaya kwa hithio ni rohonge rwa DCI kuma kagare ginya kenyo na negeshigo ine mbunge ya Kigumo kurora tunyitira gege show ine sha 11.0 FM nimo horoma dha idato kuma kameme jeta kuo joku wa shira mbunge wa kifeferi wa jikwa muhia ne menere ili maafitha forithi ya kiugari mana hodheka kumwedari ya guwaya na guweka utati wa ira wa jiko au getedelefa wake na anjitiro migo wa tena reudo yukure ya rethi kuni nitu dha kwa heredi omuragiri wake wa jiko yeko wa giro kwa liye meari ya ushogeri mudhina wa kiumi ya githiru kure ya kore tuwa kihinyereri ya kutile mudo tare muiki ya wakura wa all kalao aga koro wa kenyi taitami idhurano ineni ni shia mwario kete wa mguwaja
1: madha emwe shia hwaini nedakoro gemenji dhioni mudu wa wedi mwega uria wonire gari ya kwa ige dhururukirio ni Subaru idhato na derefa kwa kiruthuo netodo hihi DCI guge shiragia de gari neyo na diuma ho netogu etereire derefa ajoe nigeza adu are hadu hage guziaga na gukinyagia dhaishi dihote te kumenya kuria derefa kwa rolirio na kuogu nonye de kuira DCI kururio ni uri wadho hari ya gigwa hiti tie agirire o ajite na ajita no gugithie na atige kunihangaisha ni undu wa kambeini ya Orokarau ni tondu muthenya wa Jumaine ningi ni majehereirie thigari muthigari ucio riwo na gukinyagio muthe ona ndari na thimu na ni akirirwa gicoke kuria aumite riu ni gukiuga ndiri ndereba ndiri muthigari
0: Reu mbunge wa kifeferi oreti maafitha utuiri ya mage koro marina fata nake kumweta adikithie ndumiriri kanaona kumuikia gono ithenyaini ya kuhaithi ya rutia kia wira
1: kwa DCI na timu yaku yothe o haria ni ugeda thi ona kana ni Mombatha kana ni Githumo kana ni Kibeberi kana ni Karau no guka na ngiguteithie uguo renda nguteithie kuga ati mundu utari wa Karau na atandikithitie Karau kura ndagaikia kura ndiugite andu mathame Karau uguo muraheniu mitamboini no na inyu mukenda kwionera maheni ni tondu onawe no uthikiririe clip yakwa ndirauga mundu utandikithitie kura Karau ndakaume Muranga kia bubere na kuria kungi guka gu ya kura Karau ni tondu icio ni itoi ona inyue ta thirikari mwagirie gukorwo mugikabiriana na itoi kana andu aria mangiuka guikia Karau kura na tiaku kwoguo ni wega mukirekererie ndereba wakwa na muthigari wakwa koro ni murakinjokeri mukinjokeria ko muthirakinjokeria mukinjire bana nchi magithi na mbere na kuhio gitiri
0: Ojoria dhokoini ya Gikomba guku Nairobi maratara hadhara ya mamilioni mabesha kurumira mutino wa mwaki uriorokire kugomira thoko iyo gukiroka gukia makiaraniria imwe kwa imwe na Evangelist Ruse wa Ngunjiri kugerera tafarira itahari ya moyo ojoria ya marauga gutire kindu mautire guthara magikwira mwaki ucio ni kumudio kumana na uria uguthere magana mitoke aingine hori biashara mwana wa uniform hamwe na indo ingi na ngarishe kuhoria mwaki kisha kaunti ya Nairobi nisho imataithira ili ya kuhoria mwaki osho lele gutari mudo ugurarete mutino ini osho
2: domahe ya mwaki ini kinyari ya mararagi ya kuwa matihete
0: Medha ya mohorono ya guthinabere na kurumanirira na shigi mwaki ushio wa Gikomba ihoya rea kwede kithia kaunti ya Kiambu ya huranio maita mere niguwe kuthondeka kaunti ya theka nerele keti ya gukinyo bugeine ya Senate Taore Rose Mwangi ratariria
3: Fareo ya gutua gicigo gia Kiambu ya muhuro theka kaunti nioete mwerekera uge thutha wa muinge na huri biashara aria makoretwo makienda Kiambu ya huranio na igie kana ituike theka kaunti utemani ya mendekithia mao bugeni ya Senate uyo ari Alfred Wanyoike muikariri gito wa huri biashara theka
4: kinyeta nyodo atokete karugendo kanene kuma 2023 nyodo wakuona andu aito amwe no ria wa Kiambu ya mwana wake andu tutaka theka iyo

0: ya kumwenoyo gena guo thoko ya Kameme ereko higoro official muthenya wa umuthi thoko ni ya higoro thini wa thoko eno ya Kameme kayu kamo ige ni hali koro ukiigira ukegurira kiria wiriragiria noko na bia dina cia kuigana no ndina bia itakirite ciringi mirongo itandatu mirongo mugwanja no ndingiaga kanyamu ni thini wa thoko eno ya Kameme kayu kamo ige ireo igeraga na njira hothu muno na kuigira thini wa thoko eno gutire kindu rihagio noko hinya *292# *292# wona waigira wakoro gicagura kiria ugidokoro kigurira muthenya wa umuthi na bei ithi mono ya gatagati ga ciringi mirongo iri nginya ciringi mirongo itandatu na tondu muthenya umuthi ni Father's Day ni tuko tugigiria gutinda tindaga tuindo tuigana ona nigetha ona mundu ukienda gukorwo akigurira mundu wake kana baba wao kindu thiini wa thoko ya Kameme maundu maikorwo makiri mega muno muno haha shopping ni utagwikirira muno na Kenya bega nyambe kumenyithia indo iria ciothe thiini wa thoko ya Kameme kayu kama igi hari *292# wona waigira ni ukorwo na bemwe ucemani na TV ya muigana wa ciringi ngiri ikumi na ithano kuria dukaini na ndokorwo kigurira TV na gatagati ga ciringi mirongo iri nginya ciringi mirongo itandatu kwina nginya nduthi ya muigana wa ciringi ngiri igana na mirongo itano 150,000 Kenya shillings na no wigurira na gatagati ga ciringi mirongo iri nginya ciringi mirongo itandatu hena ngobe iri no korwo kiuga ureherwo ngobe kana unengerwo iri mbeca thiini wa thimu yaku ni ngobe ya muigana wa ciringi ngiri igana na mirongo iri no korwo kigurira ngobe na ciringi gatagati ga ciringi mirongo iri nginya ciringi mirongo itandatu na koda kwira horo wigie thimu thimu ciho cia gatagati ga ciringi ngiri mirongo iri na ithano nginya ngiri mirongo itatu ici ni thimu smartphone iri nakorwo kigurira thiini wa thoko ino ya Kameme macini cia sora ciho cia ngiri mirongo mugwanja kuria dukaini school fees ya ngiri mirongo itatu ni igwetereire thiini wa thoko ino ya Kameme kayu kamo igi na matangi ma maai ma ngiri mirongo ina ne mwe 41,000 Kenya shillings na ino kana maya matangi no koro kigurira na gatagati ga ciringi mirongo iri nginya ciringi mirongo itandatu ndakorwo ndakwira ati shopping ni tugwikirira muno githaa giki tondu ni Father's Day muthenya wa umuthi shopping ni ya ngiri thate ciringi ngiri mirongo itatu uria ugwika no kuingira thiini wa thoko ino ya Kameme kayu kamo igi nithio tutigirire ati o ndagika nitwakorwo tukinengeria mundu umwe shopping ino yake ya ngiri mirongo itatu every minute shopping ya 30,000 Kenya shillings reke tuone githaa giki mbere uria gigwikara wona wakinya haria thiini wa thoko ya Kameme *292# wigwatire kiria weriragiria na bei ithi muno *292# cagura ni kiwe ukwenda ukorwo ukigurira na gatagati ga ciringi mirongo iri o nginya ciringi mirongo itandatu
1: kwibo ni 99% kamushene 1% wahianyu na DJJ
2: Kameme Classifieds Containers niyo kambuni itongoretie hari uthondeki wa matangi ma maaĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 35 guothe bũrũri-inĩ rĩu marĩ na gĩkeno magĩkũrehera itangi rĩerũ rĩa rita 5,000 itangi rĩa Kentank rĩthondeketwo na wĩigĩrĩrĩki teknoloji ya kĩrĩu na rĩgathondekwo na food grade virgin materials Kentank manakũra wĩthemane na tũrĩa nĩme tũrĩa tũhũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria wĩ mwena wa Nairobi no ũgĩre itangi rĩa Kentank kũhĩtũkĩra namba ito ya thimũ neyo 0730 832 000 wĩ Mombasa hũra 0730 832 060 kana ũgũre handuwe-inĩ o yothe ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ
3: Kameme Classified
4: wĩ mũhũri wa biacara na nĩ ũrenda kwandandũra biacara yaku kana wĩna mũcara na nĩ ũrenda kũhĩtũkia bata o wothe wa kĩmbeca Cooperative Bank nĩ marakũrũmbũiya kũmenya maingĩ megiĩ Cooperative Bank nĩ tũkĩarahũkana gatonyi wa mbũguo na coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayu ka mũingĩ

0: Irwo maingi megi World Cup na Coca-Cola ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka mwingi.
1: Kameme Classified.
0: Gutwarithia ngari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku. Sony Driving School ni thukuru uhitukitio ni NTSA na Walker Sony Driving School uthomithagio driving, basic mechanic, first aid na defensive driving. Arutani aitu ni mehotanire na twina ngari cia mitheba yothe. Ukawiandikithia riu mena offer ya 10% discount. Macerere main office Ruaka kana Githurai, Ruiru, Kibo, Juja, Kayole, Donholm, Thika, Roosters, Dagoretti, Kasarani, Kenol, Wagige na kungiko ingi. Twandikire WhatsApp kana uhure 0710888893 0710888893. Join the best and learn from the best. Sony Driving School ni kiboko yao.
1: Kameme Classified. Neza vita na dakika 34.
2: Mathaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mifango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no werwo ikinya ria kiwatho na ukinya igoti-ini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.

0: Tucoke indo thoko.
1: Ndaramio ya.
0: Ndaramio ya thimu. Die kole ya die. Okay.
1: Nyame ngatheria.
0: Kaketomo gali yare gere mwe just one. Nye kanto kucoke indo ishi thoko. Star 292 hash. Nekewe li dagelia tatengena dhinu wa thoko eno ya kameme kayo kamo ige. Igorida na be ya the mono ya katakatika shirigi mirogo erikinyo shirigi mirogo eta adatu. Star 292 hash. Ake gura soka au magara. Ake tiga adhimo na ake.
1: Aurele ni agole ige.
0: Peter! We mwega?
2: Mwono?
0: Oye no ahia nyewaka meme kayo kamo ige. Denali ya na Peter oleko?
2: Ne Peter Mwangi ije hia.
0: Peter Mwangi ije hia? Weko?
2: De Naivasha.
0: Naivasha adoa wetu atia?
2: Nyondia.
0: Oh, nyondia Naivasha. Lugu to bikia gohore na re. Dia ye kuona dhine wadho kwa yaka meme kayo kamo igie maita maiga nona.
2: Nego veta.
0: Okugera tie kwe gore na ke.
2: Gore tie kere ya.
0: Ke.
2: Kogere tie kukone ya. Kukone ya kukone ya kukone ya kukone ya.
0: Kukone tie shopping. Nandone kukone tie ginya TV. Litane ya kule ya kule ya kata towa gali ya kogo na TV re. Hau waigere la shiriki 45 re. Tihondrae wetiranga TV gaka gaku.
2: Ndana
0: ya. Newewe gore la shiriki isho siya kushiriki 45. Kai,
2: yake la mulo mwala ya. Aho, hawa kurazima.
0: Aye, jihia jira we kuma kuitaka atia na nea atia weka kane kata mete kien newe.
2: Nye koko ore.
0: Hei.
2: Kulima ne kulima ne maga.
0: Olima ake naki.
2: Mago bebe na bosa.
0: Tarune ke kemo koda da ikeno.
2: Aji
0: nebe, maga to nito ya marana, zikiri to utile gula. Ne kinyeta shigire o kedo
2: geto silage? Mabele, aji nino ileo.
0: Koko nilu tete bebe. Nego nye ni najabai ya hae. Yendete horosyo mu, no? No negeda, gwedao wetira TV ya kumasyo magento kwa liya badai. Nimozo kamoli na customer kia badai, negeda mogefaka niloko ukokoro kigira TV eno yaku. Oni kwa dawa hidi ya duwa ereta tukuma mwena wanyo diya na Naivasha nageza mete kienewe.
2: Ngoto ka hidi ya le. Kwa hidi ya mutumia akwa.
0: Aha, mwge eta kwa tia.
2: Eta kumeta mekitelu wake si.
0: Aha, emwe noliko.
2: Emwe na ena ilofi.
0: Aha.
2: Aka hidi ya jana siya kwa hiku na ilofi.
0: Mage mete mali etuwa maia nao makene.
2: Eta kwa mwgwe.
0: Na
2: kifuja.
0: Mwgwe na kifuja. Na todo wewe idhewasi ya nari. Tuka kwedra happy Father's Day. Asandi sana. Mwukwale na customer kia na kitha mwukifaga na hii?
2: Sawa.
0: Otu kitha ndiye muno mwena wa nyodi ya Naivasha. Asanti bye.
2: Bye.
0: Thank you. Aya, osu ya mwena wa nyodi ya Naivasha. Ni egole na TV. Egole na shirigi 43, no 45.
1: Yes.
0: Ageli ya maitama tatu. Na higwana ya kukereti ya ginya shopping. Ya tulare kereli ya shopping odageka ya shirigi girimiro kwe tatu. Na kukereti idonyi gimono. Lea mudhia ageli ya TV na shirigi 45. TV ni ake.
1: Yes.
0: Mwafakana na customer care. Alright, na wetengele hale star 292 hash. Wekinye honege dhokoro kegole na kira weli regali ya nabe yere the moon. Star 292 hash. Nimitabu ini ya kameme kayo kamo ige.
1: Daisi ni dasigana.
0: Daisi ni daiko minemwe. Etiketia daika idato siya roshine. Kualia Birmingham, Alabama, USA. Nanekuo Jeremy Damaris. Ari Jeremy.
3: Negadho muno John Wahianyo kumagoko moshi mnene wa Birmingham City, Alabama. Turamu iguata mwehaha jana toka shokeri ya gaigadho netodo wago tuhe kameme. Gai wito amurathime muno makiria. Jitakiria thome zeni waifukuli ya Johanna Emwe kumaka muhaline kamirogo ena na idhatha to. Na kenadha nieri akioria atere. Gweke dukiega kegiu manasarethi. Firupu akimushokeri atere. Oka okone. Mwadhani zeni ya wale tuwalea Jesu. Nidago shokeri ya gatho miarahoine ya omozi. Etekera gotualeria nie na mudhikiria waka meme. Zaini ya ware tuwalea Jesu. Modu wa the auge amen. Ogithoma hau kiabireli ya ineni okoiwa. Ate Jesu. Negueta etire Filipu aviete kori ya gariri. kundu gwetagwo Bethsaida itura riria Andrea na Petro maikaraga na kira Philip wa mumethutha no ni twathoma ate Philip kapirika ine ya Philip kuma Jesu thutha ni acemaniria na mundu wetagwo Nathanieli na kira Nathanieli ni kuri na mundu jemanitie nake na neguo na mundu uyu ni uria waragia uhoro wake ni Musa mundu uyu niwe anabii maragia uhoro wake ona maundu maria areka matire mekwo ni mundu na kwondu ucio no nyendi uthio kamuone nake Nathanieli akiuria Philip mundu ucio umete ku Philip akimwira umete Nazarethi Nathanieli aikarite rungu rwa mukuyu akiuria Philip aterere ni kuri kindu kiega kingiuma Nazarethi no tondu Philip nionete Jesu na ni aiguite uria Jesu ekaga na nionete uria Jesu ekaga ndagiire na kanya ka ngarari akira Nathanieli arahuka uke ukamuone na ni ngukena muno ni tondu Nathanieli ona Philip ndanaririria Jesu ageria kumuiguitha ati ni kuri kindu kiega Nazarethi akiarahuka akimuma thutha miaraho ya umuthi ndoka ngwire ni kuri kindu kiega kingiuma kwanyu itura riu rimenetwo na rikanyararwo itura riu rionanagiririo na iromo nyumba iwe cukagwo ni andu mehithite nyumba iwe andu maragiriria mehithite ndoka ngwire ni kuri kindu kiega kingiuma Nazarethi ngai witu atuire Jesu aciarirwo kuu ngai witu atuire Jesu witu aime Nazarethi ni kwari na maritwa mangi mari manene ni kwari na maritwa mangi mari na igweta no muhonokia wa kirindi aciarirwo Nazarethi na nikio Nathanieli ekuria kana ni kuri kindu kiega kingiuma kuo kwaya gukorwo mbere iyo gutiari mundu wari na ngumo kwaya gukorwo andu aria moikaine no afundi a mbao kwaya gukorwo andu aria moikaine no andu a guthia ngano no ni kuri na ngai ucenjagia maundu agituma itura riu riamenetwo na riahuthitio kugia na muhonokania wa kirindi na nikio Philip amwirire uka ukone miaroho ya umuthi ndakwirira atiri kuu gutuire gutuitwo menyeri kuu gutuire kunyararitwo kuu gutuire kunitwo thimo kuu gutuire kugeirwo mbu ihinda ria kugerwo ngemi nirio riri ngai ni egutuma kundu kuu kugie na ritwa ngai ni ekwarahura andu megutiika mucii ucio wanyu ngai ni ekwarahura andu megutethia aria angi kuu kwanyu ngai ni ekwarahura andu megucenjia ritwa ria kuu kwanyu thiini wa ritwa ria Jesu tondu ni kuri ngai.

0: ke kodina boro ga vio na kora si reina ina kora si hodo hodo digeti yo hani
1: romanya
0: romanya
1: to kiwane ko kinya dina sarai to ina lu ha kwa

0: Delgado. Thank you. Negwe kidira ka. Mutsabo ine wa kameme kayuka muigi.
1: Asanta sana. Na Delgado siamu wanyawe hari ya honde yori. Orathikiriria kameme. Hari ha star 292 hash. Au negwiria ne thoko ina shopping ya Father's Day wa kugwira wi hari ya honde yori. Jetago gathuke mundu kana wa kasungula.
2: Neto DJ 254.
1: Akatoba tonegeria mundu mwe kedo gurete thini wa thoko ino ya soko murwa, soko huru, soko ipo ipo. Ni nani na nani? Nigakwambia he mundu kugurite thimu na thimu ne ngiritu we divai no now now now ekweda besa e kana thimu yoyo haha etago atia maritwa makadrona etago nani si jabi jabi he my dear jabi he my honey e kaire tu gaku e gabi tinyana ndu kaga iro jaro mi he te iria chale pata wako na kapeguri ajira Jabi,
3: Newa.
1: Ni ati ya leu?
3: Nikwega.
1: Jabi, Jabi.
3: Yes.
1: Rako hura kumaku wakamemeka ukamu ige.
3: Aha.
1: Tuina DJ J254, jitaku wakaduki mudu kada waka sungula.
3: Okay.
1: Ni waigira adhoko Jabi, Jabi?
3: Ni gwengirete.
1: Waigira adhoko wa yagore la kei?
3: Vimo ya giri 25.
1: Wagora besa sigana?
3: Dagura na siringi 50 gwingirite maita mana.
1: Na wiku mauni magana meri. Na wiku.
3: Demona wa ebu.
1: Na todo no turaria nayo titoci ni thimu ri. No ende tu pesha kana kwenda thimu.
3: Igenda ho thimu.
1: Ukwenda thimu ino.
3: Eh.
1: Ndukireke hurwo wiru hari okureheru.
3: Eh.
1: Thank you. Ne aku ne ucio ni thimu. Na hari ungigurite thimu kamwira negeranite shopping. Kia mami, eta gorele, eta go Edward Kagia.
2: Edward Kagia.
1: Edward Kagia. Kari Edward Kagia omoria. Haya, mundu itago nake Joseph Uniga. Niga. Tiniga. Niniga.
2: Niga.
1: Onake kiduini. Mundu itago Peter Mwaura Kaja. Onake thimuini. Mundu kiwi besha ini shopping. Ni mundu itago Eustace Karanja. Besha ini. Eke shopping.
2: Yes.
1: Na shopping da kwera ugigira haudhini wa soko na ni soko umurua. Urahi hinya star 292 hash item for sale. Ukare heru wakeru hena TV ya giri kumine idano. Hena ngobea. Giri gana lea tuwedi. Hena shopping ya giri dhate. Hena duthi ya giri gana lea 50. Thimo ya giri 25. Sola ya giri 70. Fees. School fees. Ino ni karo ya karo la sule. Ni karo ya shule. Karo ya shule ni siri giri dhate. Yes. Na hena itagiri ya giri fote wanu. Na da kwira ni siri gimirogo ere ginya mirogo etada tu. Haha siri gimirogo ere ginya mirogo etada tu. Haha ukugura kireo kuweda. Wa igira dhe ni wa star 292 hash. Ok gurida. Na rake gwire. Shopping ni namba ida tu. Ni giri dhate. Na school fees ni namba mwaja. Ni giri dhate. Ni oranji tore da kwira. Haha niko igira hau dhe ini. Ukatomiro ya mpesa.
2: Anigua.
1: Agishigana.
2: Grimeo guetato.
1: Okay. Star 292 hash. Kituwara nerieri 0702-966-122. Da jiguwe mutumia. Na mwere keto ya tumia kanya. Ta fadhari. Tumia rea masiare ilu ni afuri mahi kanetie. Na nema teidegi rioshia. Na neo troa kugwele Happy Father's Day. Aya gene kawaida.
2: Mm-hmm.
1: Wada go twist yoguwe nega da kaudu goke goke goke goke goke kaigira dete. Kameme, haro. Haro kameme. Wahura di mo egira waso kawaki.
4: Kameme,
1: hello.
4: Ohoro.
1: Nekuwe kamo na utri na oru.
4: Nene gete mwana jari.

0: Ureku.
1: Yo se mo koro.
0: Ehe.
1: Ele ainda mo toa to ainda mo are.
2: Ade to akoji. Le to akojita. Ya ni re. Ore mo koro na ko ndu athiaga.
1: Acha.
2: Na we okamenya mwina cia na ithatu na kena ni aguku ni agutungatagira.
1: Yo ha ureu.
2: Atu aguthonga.
1: Uthonga na ke.
2: Awe mutumia muge we.
1: Emilia na yo ile kore.
2: E thengi mwa mi ndakena.
1: Asanti sana.
2: Asanti sana. Niki haya ndonoka hando turathuki.
3: Asiri.
2: Kameme, hello.
3: Niyo mara yaria.
2: Eh, mwe yaria hii. Ah, waka kere kameme kayo kamo higi. Kameme, hello.
4: Hello.
2: Uhoro waku.
4: Ego tina uga kike.
2: Wete kuwate ya. Kado kwe kwete. Doke kwete. Iye. Kwe
4: kwete.
2: Doke kwete motumia nego tumeri ya ke. Maundo. Aha.
4: Maundo.
2: Aha.
4: Na
2: ni dena kaire kinya nera thomithi nyeke na miaka 20 ani agathomithi ka kwa jarugire hindi kararikirie form hindi kararikirie college
4: eh
2: agathomithiti eh
3: kana mwako mweja
2: ah hindi ti muthuri wa fata
4: eh no wa fata nda mwaguri mwaguri o mwaherete ni hagara
2: muthuri toyo muthuri toyo Gai ne mwega. Kai to kogore athuri acio maciaraga nja na nimateithagia
3: ciana. One ukaina undorete ugu atho.
2: Hello. Oh, nika duke
5: mudu.
2: Ye ni weyo.
5: Direta kwegweta.
2: Nuke gweta twina DJ J. Ehe.
5: Nie de itini azire. Eka iside kedu. Sigiste.
2: Mm-hmm. Aya, ehe.
5: De itini asineda nita agire na mudu na. Tuke wa agire ya mwana.
2: Wena miaka iko mine nana.
5: E, nori mwana osi yori.
2: Eh.
5: Mudu mugima.
2: E, ni magi kumi na sigiste.
5: E, da gari secondary.
2: Ehe.
5: Onye dige kogo era muzuri osi yota Father's Day though. Neta so kire gaitua kedaithia geyo na muzuri osi yota na gihita.
2: Osi yoru nuwe tora kogo era.
5: Na mwana ke. Gihika na mwana ke osi yo.
2: Mm-hmm.
5: Na mwana ke osi yo niye dire mwana. Na muzuri osi niye dite mwana ke osi yo muno.
2: Ehe.
5: Nore ule zeno na gisoka gekege ya siya na iki.
2: Ehe.
5: Na yere uguo.
2: Ehe.
5: Na mudo osi yo.
2: Ehe.
5: Ehe muzuri osi yo re.
2: Eh.
5: Mwana ke osi yo. Wakwa ni azire US.
2: Aha.
5: Uh-huh. Ikara miaka 10 years.
2: Miaka ikumi.
5: Ea ikara 10 years ire. Agisoka kitu 15 years ya netai wa ikariri. Agisoka kedipoto wa yuka na goku.
2: Nduka amake.
5: Adipoto wa kagoku ule. Akegea depressioni.
2: Eh.
5: Eh.
2: Eh.
5: Akerigwa ni stroke.
2: Gai muadhani. Aha.
5: Uh-huh. No, na mwanake onio ifafa wao.
2: Mhm.
5: Ya koletu wa menyanu wale hizo wao tadu wale o. Wako wito gisagi.
2: Aha.
5: Mhm. Mhm. Mwana kio kuma tene aturaga ahuragira muthuri uriko?
2: Muthuri ucio.
5: A muthuri dai na thanake.
2: Aha.
5: Riu mwana kia gire depression.
2: Ah.
5: Yani akigia stroke ona daragi yani akirikwa ndunginya speech kiura.
2: Aha.
5: No ize tumutikagira kia na muthuri uri wahikirie.
2: Hallelujah.
5: No uri ize ni uri agwathire.
2: Akiura.
5: Na ni aturaga huragirwo ni mwanake. Matihotaga gu communicate. Na agetua ati no kiageithie mwanake uyu. No ndari uka. Ona ndari ona agura ndawa ona steni. Riu nie hakwa ingikungwira muthuri ucio wahikirie.
2: Amen. Atiriri. Ruo rwa ngoro ri. Rutiabangitwo rukorwo guo ngoro-ini yaku. We ri. Maito mwana witu
5: eh
2: we ni ugikira kieha gutindo tindirire handu hamwe githi ndathire
5: ndathire
2: githi ndariganirwo ni mwana ucio waku
5: eh ona ni oyu uri aikaraga
2: uratindirira na maundu mau ma
5: mwana ndu ni amenyaga ta uni ndikikimwira
2: andu acio uraigua nao ri acio ni oru muno aguthukirie muturire waku ndukana mathikiririe ringi
5: eh
2: ndu githi ndu na miaka 60
5: Eh,
2: tena 6 tetha isi. Mami wito gidi dida wone Na itena tini ye gai kana igana.
5: Eh.
2: Uresiria ni ukumi onia wabia, kumesiria na mesiria ma pressure na ado. Wabiriria pressure. Do tigane na muthuri usio na gai ya kuhete oye muwe nake muro wari oa.
5: Eh, tuwe nake niwe eri.
2: kiwa kiri kugikero kia ngoro nikio gikeno
5: kita ki ata mwana cio cio no igwa gugeire stroke weguku
2: dutige
5: kugure igwa coka no ize to amuha to atoikaraga nake no ni no ize tutikaga kia turiere nake nie no ege kuguira Father's Day
2: ona duri na gatiri na ngaja ucio niwe Father's Day dira kuguira umuthi tagathuke mundu twina DJJ na ndaguthaitha ndagutara na ndakwira tori njiraga mamwito na mamwito ni anjiraga duka nae gwiciria muthuri ucio ringire kiathie
5: ona dimu esiragia no no kuria tigagwo ni
2: urarigwo
5: maundu mari akiguwa mwana hani
2: acha uratinda
5: mundu arenyitithania niki oni ndi o andio yoro wake
3: wagirwo ni kuguwa rumors makiu wagirwo ni kumwira athie piyo riu
2: ona twagirwo ni kumwira we tariganirwo i umuthi kwanja wira muthuri ucio waku atiriri Agikowe na tokiritu wakuta tutatokana tutano mwere tothie fafa itungu tware handu turie kanyama.
5: Neguo.
2: Keep off. Muriganirwo niwe pio. Gutiri kindu wathakaga nakio wikana ka mwako mwe ginya miaka itatukana miaka ena. Takiria kiragwo ni tuongaga kia mami witu tanyondo ya mami wanyu. Githe dwariganirwo niyo. Dukiriganirwo fio maito witu. Riganirwo fio ni muthuri ucio one wero ire ku acio marakurehera ndeto ni mutwe maraguthukia wona mwana ucio waku onaga fafa wa oyo weho. Tihana muthuri ucio iyo ni mburiri
5: ni mburiri
2: ni ndakena ni guthikiriria
5: thank you
2: we no wakena ni kwaria na ithwe
5: ndakena tana ti ndaria ringi na inyu no kurenda ngweta gukukwira muthuri ucio wakwa
2: amen amen muthuri to ucio
5: wamonire ku
2: muthuri to yo
5: wamonire ku
2: ngai ni mwega
5: tuma ndimwone
2: amen asanta sana Star 441
3: one.
2: Wala
3: tayari. Let's. Kwa hana ni wita
2: Star
3: 292 hash.
2: Star 292
3: hash.
2: Ni Star 292
3: hash.
2: Nani gath.
6: Thank you. Neguwe kidi la
7: kata. Na customers nao kuigia na diri na besha shia kuagerera stock.
2: Niko wete
7: customers.
8: Niki otatiri uguwa washeke.
7: Niko riguwa kuria guruta besha shia kwa dado na fiashara eno ya kwa.
8: Kayo utaigwete shigi weza shabiashara na Absa Business Banking.
7: Eyo nayo ni dui.
8: Absa niyo kihoni ya kekinya neru kule fiashara yaku. Woka neore mi onakana odhodeki waido. Amumarago taidhiri ya kekinya neri ya iloto shia kushia ke fiashara utare na stress.
7: Na kweri geto ekeme nyaga kieruo.
8: Ni duka kutu wale kumanyithania na mutaramu kuma kwa Absa akumanyithia maigi megi ole oge kuria fiashara yaku.
9: Wezesha biashara na Absa Business Banking.
10: Absa, your story matters. Mawadho na mitaratara kurumiruo. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
11: Dhahabu Lad Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megi Dhahabu Lad Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme Kayukamo Ingi.
6: Kameme Kayukamo Ingi. Kameme. Tukigashirithia dogo ito ona muna makiru. Naruno tomu kirewega All Kalau. Kameme. 99.9 FM.
10: Motambo kemenjithio ne Opera Mini App. Leuna okoro ukiamukira mohoro thimu ine yaku kugerera Opera Mini App. Na toguo okoro ukimenyithio shigie undu ungi owothe ukihuthira Opera Mini AI feature. Nige na ukenene kwirorera mufira na oho waamukire live scores shiothe na ohau otuguo na 50 MBs free o muthenya. Kenera ko browse naruo na mituki ukihuthira Opera Mini App. Download Opera Mini App kuma Play Store omuthe otuike modo mja.

0: kuona kwa kameme kayu kamuige. Vaulina.
1: Hello.
0: Atu umesema unaitwa mama nani?
1: Eh?
0: Umesema unaitwa mama nani?
1: Naitwa mama Abika na Paulin Waboy.
0: Sasa ukalipie hiyo na ukanunulie mkate.
1: Ni sawa, barikiwe sana, tumuthikagiriria mũno na tuika meme ine thaici.
0: Thank you ndakena.
1: Thank you rathimo mũno.
0: Amen.
1: Kathuke.
0: Eh?
1: Thank you.
0: Eh.
1: Hello.
0: Nidrako igua.
1: Nakupenda sana.
0: Nakupenda mtoto wangu. Wewe ni mtoto wangu. Mtoto wangu wa kwanza kwa 18 years. Kwa hivyo wewe ni kama mtoto wangu. Mukabaiya kitu.
1: Hata muda tani 18 this year bado.
0: Ah nice, unasikia sasa wewe ni mtoto wangu.
1: Eh.
0: Mukagorira kiru kama ukateka mwei.
1: Sawa, asante na Mungu akubariki.
0: Amen, asante.
2: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyobate miako yakitwo itari na marua mawa aki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magirirwo kuhitukithia mifango na michoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuya kanyaga aka gutora michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ogikoroni mfaga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mushoro na mfago wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifago na mushoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira ni cio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera jira cia county cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no mweru ikinyaria kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu greater.

0: Gereiro Ogakidero Hinya Maitabana Makenia Arahoka Saichamoka Koihagara Omoka Otafarera Neyo Garehinya Maitabana Makenia Arahoka Nagatonya wa Bugwe Men Hinashara Gina Tha Inya Saichamoka Namudhoni wa Keruba Na Chef Gavemba Tha Inya Gina Tha Inyanya Koihagara Nagafaya Dennis Nagoni wa Dhoita Tha Inyanya Gina Zinashara Homoka na Man Simon Nakata Zinashara gina za ina otuko Kamewe kayokamu igi Dos ya muwago Leune 4 times stronger Negado
1: Thank you
0: Negwe kidira ka Mutabu ine wa Kameme kayokamu igi
2: Asanta sana ni Kameme kayokamu igi Na idhari ya muisori ya Cocktail Sunday Tuwabiriria na Father's Day Bukugui na avuri ya lea Masiari teja, na ni marera kasi ya naisio Todo fafane maketo siari de Yee, na idio toke siara Reu kogo soe fafa, reu kogo na idio reu Adhuri ya siyo masiara gana kogo jana Mati kogo ya gano uwe meka maudu mafata Na mati ya dagona maudu maigi Eyo maro wa menyeka, maro ikara Fata tu ni ya resi ya naisio Asio ni adhuri ya toko kogo ya gira Nesia kethimu Kameme, hello
3: Ame
2: Ne, horo aku
3: Kwa kathio
2: Jetako kathuki modu wewe Jetako unato ina DJ Jay Haa Nadake tali kathirini ni ya Kenya
3: Nye jetako pirisira wa jeli
2: Ogo kogo era mu viore kosio
3: Halo.
2: Yoko kogwe la mudhuri ureko osio.
3: Nila kogwe la mudhuri wako nani marehemu.
2: Aha.
3: Todo ajo ile dena kana kami ya kenana.
2: Aha.
3: Ajo ile dena kana kami ya kenana.
2: Aha.
3: Na demorito.
2: Aha.
3: Na demorito.
2: Ine drako iguwa. Tika kwe dhikere liyaka meme ine.
3: Na iu akoreto akireba siya na isio.
2: Hei.
4: You have received a reverse call request.
2: No, abia. Hello, Kameme. Okay, ohani. Ni oguwa to areki agora ku gora mukuwa. Na ida kena muthuri agakuya wina mwana wa miaka 3 to miaka